tole e ko se lo kun bi bi ami to yi gacho mi hie di o mehiro di o me ye le nu to jiwe re wede bo yeso bi anu kuna sigba yehu nu ina yin ado mi to yeso gbe awu ni ina yin kan mi to hiho jijo mi toto ti to ji podo pomi nde po podo hiho to we yeyi do hi azo gbona mi uri e ma che do menu le ji do do gbo hiho to we yeyi azo mi to gbo ohun en dagbe matthew to ta che ato apo to po to nu kuro po o ta che ato to matthew to apo po to nu kuro po ohun re na zo we ja yi ye he susu mi do le gba le wa ede e so nya e so yi oho do nya do nya gbe gbo le gbo le je gbonu e nu de pepe yin o yin ato gbe so to e nya ye je gbonu nde pepe de ile gba to le po e nya ye je gbonu nu eto nu ku bi anawe le po e nya ye je gbonu nu edo tenja bebe ba ma do inu kon le kaka je igbe ye nya ye je gbonu so ye meto jesu come bo so nya obi gbo le je gbonu bo so he azo gbona yo menemu bo so yan azo gbona mi menemu we te gbe ya e so yan azo gbona azo to le po sigba me te utu na mi da wa utu we ya tabi mi ti do yi se da o we so we ya la la o edo na e o ye ko gbo enu je we ya we tin do awu won na do gbo ho e ko do je gbonu o dada ide pepe e odo to gbo ho to dari e no modo e do na wa idide nu e utu to wa fi to we jaye ihe dide na wa gbe so to to we jaye to henu to me ye na he dinawe da so to me ye na he dinawe oho je re to na i mo we ko ni se po to gbe to me so igbe do to jesu e come undo e ni to ihe hadi na ehe ye ko gbon enu isaya ye we ga to me ni dodin do ewo losu ewo losu e ma angel we mo ewo losu e ma igbe to we mo jesu christi losu jesu christi losu ewo losu ko se ma do ga mi to le bo ko so azo mi to le gbo gigo we na jere ana mo yi to we jaye azo ja wo de e ma se ga furu de azo ja wo e go gigo prof we jaye de ke mi po peter tito ta we Peter tita uta aweto apoeto Peter tita tawe apoeto konukun eneto ome ewo losu ko yi agbasa ede todo he oyina do mi todo atiji na mi e koku ra oyina do mi do ti igbe mi do ti dogbe ara dodo de epo lori ye losu we na hiye ko de dori emo gbon o ba pa me to idari ye azo gbona mi we jaye to dido ho do na we to gbo azo e gbo brebu pete pete do gbo do gbo hi ho to dari azo e gbo pete pete ye ma na dede ko so azo e gbo to me o de po de ma tin do azo ja o to me azo e gbo pete pete lu le po de je we ti ma gbe to na we popo le ko anase agba e to ye we gbe anadugu e to ana mo jodo megu eto na mo e ni osure ni ku che to mo to jiwe azo e gbo pete pete podo gaga ni no podo gbo hi eto dari onu ato e mi na podo gro eto tita we mi se lu dide azo e gbo podo gaga ni no to epo ze we to go ehe wo to we e ye de mi se lu dide mi se lu e ye de do gbo gaga ni no podo jo to epo awe to we yi pipa pajire agaga ni no podo ze tute podo ali o azo egbo po gaga ni to po hakundo po de ase ga o do ali lo de je re ko de nawe tundo te to azo ja o to po o je o to po na wa jiwe to jesu e come atoto we yi yi wa yi yi sedo azo egbo po gaga ni to po mi na mu yi mi na so sedo mi na mo yi e na so iduma bona mi amanato aga ibodo do wa gbogbo aga ibodo do wa gbogbo cheche gbonato aso je gbonato gaga ni no aso je gaga ni aso e gbo pipe pipe po gaga ni no po na mele po to jesu se e come yi yi sedo yi yi wa aso